Zbog planiranih radova na mreži do 15 sati danas će bez struje biti Bokovo, Markov do, Kosjer, Đinović, Štitar, Orašan, Mikulić i Tomići, saopštili su iz CEDIS-a i dodali da će moguće kratkotrajne isključenja do 15 sati imati i Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo i Ulići. U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenog, a tokom dana se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi biće promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno mogući i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 19 do 32 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 18 stepeni. Channel check. Left, right. Radio. Fetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Sve vrste goriva u Crnoj Gori poskupile su danas, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Benzin je poskupio 7 centi, pa euro super 98 košta 1,80 eura po litru, dok litar euro supera 95 košta 1,76 eura. Dizel je poskupio 6 centi, košta 1,88 eura po litru. 10 centi je skuplji i litar lož ulja koji košta 1,80 eura. Naredni obračun biće 24. avgusta. Sva žarišta u Crnoj Gori jutro su pod kontrolom, saopštili su televiziji Vijesti iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kazali su da je noć protekla mirno. Lokalizovan je i požar koji je juče popodne buknuo na domak Virpazara, zbog čega je skoro dva sata bio obustavljen saobraćaj na pruzi između Bara i Podgorice. Iz MUP-a su kazali da su se svi vatrogasci koji su bili angažovani iz drugih opština vratili u svoje jedinice i nastavili sa redovnim aktivnostima. Vlada je predložila izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca kojima bi se mijenjala pravila koja se odnose na azilante, strance pod supsidijarnom zaštitom i osobe pod privremenom zaštitom. Među novinama su skraćivanje roka za pristup tržištu rada sa 9 na 3 mjeseca, preciznije preciziranje uslova za ostvarivanje prava za smještaj i novčanu pomoć, mogućnost poništenja zaštite kada postoje opravdani razlozi za procjenu da lice predstavlja opasnost za nacionalnu bezbjednost i javni poredak, ali i obavezno osnovno obrazovanje za djecu pod privremenom zaštitom. Prijedlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru. Predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu je rejting odobravanja pao na najniži nivo tokom njegovog predsjedničkog mandata, dok je ogromna većina Amerikanaca zabrinuta da će Amerika sa Iranom u ratu ostati dugo, pokazala je anketa Reutersa i Ipsosa, čije je sprovođenje završeno u ponedjeljak. Samo 33% ispitanika u četvorodnevnoj anketi reklo je da odobrava Trumpov učinak u Bijeloj kući, dok ga 64% ne odobrava, piše Reuters. Međunarodna fudbalska federacija otpustila je svog operativnog direktora Kevina Lamura nakon što je kritikovao planove predsjednika Gianija Infantina da proda udio u takmičenjima privatnim investitorima. FIFA zahvaljuje Kevinu na 2 godine službe i želimo mnogo sreće u budućnosti. O ovom pitanju neće biti daljih komentara, saopšteno je iz FIFA. Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena, a trenutno u prijestolnici je oko 21 stepen. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Sve vrste goriva u Crnoj Gori poskupile su danas, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša kazao je da vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede. Umjesto da cijene goriva budu niže nego prošle nedjelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Mediji koji forsiraju kampanju o tome da je aktuelna vlast u Crnoj Gori antisrpska rade na povratku Demokratske partije socijalista, poručuje portparol Nove srpske demokratije Mirko Miličić, dodajući da je NSD garant da Srbi u Crnoj Gori više ne moraju da brinu za svoju egzistenciju. On je kazao da se mnogo nedobronamjerne polemike van Crne Gore otvara o srpskom narodu u Crnoj Gori. Vlada je predložila izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca. Među novinama su skraćivanje roka za pristup tržištu rada sa 9 na 3 mjeseca, preciziranje uslova za ostvarivanje prava na smještaj i novčanu pomoć, mogućnost poništenja zaštite kada postoje opravdani razlozi za procjenu da lice predstavlja opasnost za nacionalnu bezbjednost i javni poredak, ali i obavezno osnovno obrazovanje za djecu pod privremenom zaštitom. Prijedlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru. Čelnik Albanskog foruma i potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj rekao je da odluka da se direktor srednje škole u Ulcinju dovodi iz druge opštine, kao da u samom Ulcinju nema stručnih, obrazovanih i sposobnih ljudi, predstavlja jadan pokušaj ponižavanja jednog grada i njegovih građana. Sva žarišta u Crnoj Gori jutro su pod kontrolom, saopštili su televiziji Vijesti iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kazali su da je noć protekla mirno. Iz MUP-a su kazali da su se svi vatrogasci koji su bili angažovani iz drugih opština vratili u svoje jedinice i nastavili sa redovnim aktivnostima. Svijet, Moskva je zaprijetila Velikoj Britaniji posljedicama nakon izvještaja da su britanske bespilotne letjelice prvi put korišćene za napade na ciljeve na teritoriji Rusije. Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično, kiša ili pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena, trenutno u prijestolnici oko 29. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Radio Mozaik Biza.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Biza. Iz sadržaja izdvajamo. Manifestacija Ljeto u prijestolnici nastavlja se za vikend. Prvi električni Ferrari plaćen 40 miliona dolara. Nutricionisti otkrivaju šta ne bismo trebali jesti po vrućini. Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena ovog vikenda. Nakon programa održanih u Njegoševoj ulici, ljetnja manifestacija na Cetinju seli se na Balšića pazaru, gdje će tokom naredna dva vikenda biti organizovan muzički program namijenjen različitim generacijama. U petak 21. avgusta pred cetinskom publikom nastupit će Sara Jo i Mila Nikić, dok su za subotu 22. avgust najavljeni koncert U grupe i nastup DJ Pekija. Program na Balšića pazaru biće nastavljen 29. avgusta kada će nastupiti i Željko Vastić i DJ Giga. Iz prijestolnice Cetinje navode da je manifestacija dio nastojanja da se tokom ljetnih mjeseci građanima i posjetiocima ponudi raznovrstan kulturno-zabavni sadržaj, ali i dodatno žive gradski trgovi i ulice. Poseban ambijent Balšića pazara uz nastupe popularnih izvođača biće prilika za još nekoliko nezaboravnih ljetnih večeri u srcu Cetinja, saopšteno je iz prijestolnice. Organizatori su pozvali građane Cetinja i goste grada da prisustvuju programima i uživaju u muzici i atmosferi manifestacije Ljeto u prijestolnici 2026.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Sve vrste goriva u Crnoj Gori poskupile su danas, opštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša kazao je da vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin i to očigledno na štetu građana i privrede. Umjesto da cijene goriva budu niže, nego prošle nedjelje došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Čelnik Albanskog foruma i potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj rekao je da odluka da se direktor srednje škole u Ulcinju dovodi iz druge opštine, kao da u samom Ulcinju nema stručnih, obrazovanih i sposobnih ljudi, predstavlja jadan pokušaj ponižavanja jednog grada i njegovih građana. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija saopšteno je da se direktori škola u Crnoj Gori ne biraju po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. Biraju se na osnovu znanja, kompetencija, iskustva i rezultata ostvarenih u zakonom propisanoj proceduri, o čemu će najbolje posvjedočiti i sami kandidati. U periodu od 1. maja do 17. avgusta ove godine poreski inspektori izvršili su 2543 kontrole poreskih obveznika, utvrdili nepravilnosti kod 472 obveznika, dok je za 53 izrečena mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti, saopštili su iz poreske uprave. Sva žarišta u Crnoj Gori jutro su pod kontrolom, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova za televiziju Vijesti, kazali su da je noć protekla mirno. Iz MUP-a su kazali da su se svi vatrogasci koji su bili angažovani iz drugih opština vratili u svoje jedinice i nastavili sa redovnim aktivnostima. Moskva je zaprijetila Velikoj Britaniji posljedicama nakon izvještaja da su britanske bespilotne letjelice prvi put korišćene za napade na ciljeve na teritoriji Rusije. Vrijeme je danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena, a trenutno u prijestanici oko 24 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo. Cetinje predstavilo turističku ponudu na manifestaciji Dani crnogorskih opština na vrhu. Promocija knjige Oko svijeta Edina Krnića s jutra u Centru za kulturu. Rukometaši Lovćena privode kraju pripreme za novu sezonu. Vrijeme s jutra sunčano.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu otvorena je na gornjoj stanici žičare Kotor Lovćen, a prvi programski dan bio je posvećen prijestolnici Cetinje. Opširnije u prilogu koji slijedi. Program je otvoren u amfiteatru Forca Cook, a o ideji koja stoji iza ovog događaja govori

0: Radio Mozaik Biz.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Manifestacija Ljeto u prijestolnici nastavlja se za vikend. Prvi električni Ferrari plaćen 40 miliona dolara. Nutricionisti otkrivaju šta ne bismo trebali jesti po vrućini. Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena ovog vikenda. Nakon programa održanih u Njegoševoj ulici, ljetnja manifestacija na Cetinju seli se na Balšića pazaru, gdje će tokom naredna dva vikenda biti organizovan muzički program namijenjen različitim generacijama. U petak 21. avgusta pred cetinskom publikom nastupit će Sara Jo i Mila Nikić, dok su za subotu 22. avgust najavljeni koncert U grupe i nastup DJ Pekija. Program na Balšića pazaru biće nastavljen 29. avgusta kada će nastupiti i Željko Vasić i DJ Giga. Iz prijestolnice Cetinje navode da je manifestacija dio nastojanja da se tokom ljetnih mjeseci građanima i posjetiocima ponudi raznovrstan kulturno-zabavni sadržaj, ali i dodatno žive gradski trgovi i ulice. Poseban ambijent Balšića pazara uz nastupe popularnih izvođača biće prilika za još nekoliko nezaboravnih ljetnih večeri u srcu Cetinja, saopšteno je iz prijestolnice. Organizatori su pozvali građane Cetinja i goste grada da prisustvuju programima i uživaju u muzici i atmosferi manifestacije Ljeto u prijestolnici 2026.